כבר נרום תקקל לקק אוש תקקל למצאו תקקל לקק אנגל תו אוקן חופו ינם כוחון כבל מלאך כמוני לחקוי ריריל על הריילל חיים לנקולון זה לקקיין לקיוקו צ'יריל ולקיוקה צ'יריל ולעתנקון מראה לקיוקו צ'יריל ותסינקחו הקיוקו צ'יריל עתינק צ'יריש ג'ולי סקיוק חיים ותנגעת החקנה בצ'ינומק להונה לו הקיוקו צ'יש כוספל אריק אינקוי כואן צ'יקו ריבל צ'אנגרו נקטו אוקן צ'אנגרו נקטו תן אה תנטות תקבנו תנטות תאבנו לאט מלאך תנטות תאבנו לאש ננקק אצ'ול צ'יש חולו מנקיל לחוכו צ'י קופרטיבס ומרית היקאו שלה צ'נטק וילו נקטו אוקן ערו תנטו מלאך ערו רח תורוך שפנוקל מרית קוונקלי אוששנעל רלי אוצ'ינין מרית שצ'ננקיל לקפה מרית שצ'ננקיל ללוכלחצי לקיוקש שישקו בנקיל הנקוואן מלאך קוואנזה לגמת קוואנזה לחייל יום שפענו קיל ותמרי צ'ירי חונק לי נמאתק אה מרי רובל חונק לי צול מרי זבר קוי נבל יפק מלאך נבל לי לוקלח שאו צריכון קוטן נרו נאו קצ'אפ נרו נקמש מניחה תק ארתן נקערן אינקה צ'וקו צ'יש צילפל רשישה ביל רובלך לקרו תעקח שפענו קיל מרי חון לי סצ'וק תקבה נרן מרי רח צ'וקו צ'יש צ'יפל נק לי אנחל קוואנזה קצ'אולי קוקוצ'יש חיילים קיל ארן תצ'אבילוקש קוואן חיקלי קומון די אסוסיאלוס רי חונחו צ'י קופרטיבס אבן קוי אינקרטה קצה אך אנלב חאין נרו נסותקי חוכון נים לסצ'ום שוקרה לאש לי קונקסט לי קופרטיבס שוקרה לאש לחולו מינל שוקרה לאש לי אסוסיאלוס ותאסוסיאלס רי לי קופרטיבס חוקוי סחטיסטיאל מלאך קופלש בנק מראה כולך קפח או נקקות שק שובלך נקה בסך קריסטיאן הן מלאכה בקוקה לחקוי נרות אוקן מלאכת צפון חושל למולם חושל לקופרטיבוס ונקקות שישית להונן מראה סכון קוטן תעצק לוק פלישתי הבא ונקת אשפץ לא קיקב חו אסוסיאדוס ות אסוסיאדוס לקופרטיבו נקעת צפצ'ירוי אבל כוי נקה צפון כוי נקה אוקן כוי נקה שטאורו צפה לירוסילה לקוואן קסה קופרטיבוס כוי נקה תן ענחקוי שבנו קיל נחוכו צ'י אנחל לי אקנה קוואן קסה לי מולם חוכו קנה האחל רו יש קנה קעקוע רלבל ששכוני לי נלב חיין ותכו נקה כי אחקוי רלבל לי לוקלח אקוים רלבל לי רוצ'ושנל לי שינקי לי קפה שינקי לי צי לי קקאו שבן נקבה קוטן היין חול אחל רו מראה ג'יסה נתקלה לי אחל חוכו נקה נקנאו כחוי לאש לחולו מינל נקש נאו קרחו נקה קוץ ארקין רחלל נק נקה קולק לקומון קרן ארקין נקה תקקאו שלה נקה נקבה נקה לחוכו צ'יק אחל סא אפם פן פן ריל פן צ'ן רו חוכה שטוסו פנקין רטה לי ות רסילה לחקוי אבא אחל חוכו קאים וצבר קוי נקה צקון חנם מראה תן אנ ריש ציל בלריש ג'נרו טבנומן קרו לי נרח מרי חוק איח קוי אני לי נרו נקי אוקן מלך קרו תק אריקן לקוקוים מלך שירו לשק לקוקוים פלט מלי קפה מלי צי אינקן פנאו קרו לי אקוים נק אנחל המנס על הקופרטיבה ארן נקי אוקן בלי קומון מלכי בלי טכניקוס חו נקי נווה בלו לאש די נבלה בלי נקי קולק סלי קופרטיבוס חו חו צ'ול צ'ול צ'רו כואן קרי לי צי כואן רי לי קפה כואן קרי לי צ'ה כואן קרי לי קנינו מרי כואן לי פנס כואן קחקי רי לי קקאו כואן לי רי לי פל נפתי אוקן לי קנלשין חו אחי לי סאחיל פויינה נפל פאי לי אוקן גרח לי נקוון לי נפסמה re li cooperativa son fuq utan li chulchok chiku es kana kakwa es kasrizin ho nak kuku akwi li hon fuq chi cooperativa skwan mare kun ak bibak li komon nake oken re ripal charu kwan li chesh au mankaran charu kwan li kiche charu kwan li kape charu kwan li eut mare akwi li no bajo nak kochak rubelak elkin ak taklankil ak angel li hunhung chi komon li asociados li nake oken re roch peninkil re te ankil la es li nake sholomen aman kui inkata manuman chi jabil li kanhel haim inka fi nqano bartosh kam naru naniman shteram li sachom ut anakwan te kereta la es bar konko onastili honal
akshnume kona tiljik li hona lakpi kwan chiku lakpi li kawadios na nawokre apan par kwan kata na kwan par kwan kesh la isha na kwan utko akshka tiki chakbaya akshbanu kil siro kish tento chakal ta cholak cheru la ish la kholminel rilpa leba na leba kwaye kotal di lok lahtumin chochi shik utho chalakwe li naru ta okjak anakkwan la ish ni nakish angelak dikin tse dikin kape akwe mare kakwe li relik li lok lahtumin chokish li bada anakkwan awan hun kawresing hun oipening di chokish ispanukil utnaken na wakwe malak chol chocheru na kuing ate paano angel handi na oken re kawresing li na oken re oipening in kakwe choko chiro oipeningil usta kwe sutrake li atin hain li uchining lak li chokish ishayalingil ispanak la at moko naru ta kwe ta pat re hunak li komon Napal tishkea kwe, napal ishte, napal ta oke, kwi maak ahkwi chokachke barrelat. Udarina ok li molam kooperativa ho akshka siljak baya klesh rubela, nak kwi maak arah rusila likuanse kooperativa, marera maakun kela o kwankoza eba molam hain. Kwi darah maak ali rusila likuanse komunik angel sekun kooperativa, marera jika chokochi Ripal nak napali poyanam sa shpenji shuni liru chichoch na keoken sa eba molam hain. Na kemanak mare kaplaho sa shpenji hunzien reli poyanam sa shpenji shuni liru chichoch kwanko sa hun kooperativa. Karuna rach kebal hain nak nim li nakhoi beni. Paman nink a takakienak kakwe takatele liko. Yokochi hoy benin karan ayin angelak naraj naraj metseo naraj tatokea naraj ta chika kwit narau akwit tatkotsok na lebrikene bla komon rikene lina ke holomin takiak nak nakwan klishnin kal chutam makware hapok e makware hopok rekotsok kaush renaklat taike marera hunak shpeul chanruna tatiki umang shpanuki hunak chik ag angel Mare tat okean kakwe, redi sinki honak li chakilal ina chechen rela komonil, mare anjo chera mokre enak. Tau anumang mamalpay chiklik angel, ut tesh el chiu bech malakto el chiu bech sa komonil hana li nasikman. Hokan, li okean, hokan, li tsakong sa li hunkong chik operatiba na tingka kyal kakwe oi benin yoko. Utarin, na el kuchik chak, reta li utresilal li kataklankil ho akwe, Lika kulu Arubi Jokochish Taupal Arina nakwamalak Arta kah kulak O nakakye Anak Chishkunil Kwang Lirusilal Chishkunil Kwang Likoy enyom Sashben Naklaat syat aw Ika dake nak Kakwi syak li akwim Takwak rilipalru Naklaat syat aw Inka ta koi peni kakwi li rats om li kape, kakwi rats om li tse. Aru ta kwa khlat, nak ujim chichabil, nak nink liru, nak sakrak ruah kwi, akwim khan ta el kawanak nakakye sakru, inka narak nashkye nak yoko, si roksinkin malakshk aushlankin roksinkin li pandi nashkye li kaso tam avan, Tento taakila kwaye. Hokanak yoko chi atinak chirish, ar kwan kebrak li tokeng, renak nikarak tanimanku li chakila li railal hain selkabeen sashpeen li ka kooperativa, selka tepal, selka dinamit wakwi sashpeen li ruchichoch. Aran, kakon na leb li naru tabanu laat, renak tatok, tatokeng, reshkos pa li railal sashpeen li ruchichoch. Sashpendi lok lak chos, sashpendi lok lak ha, sashpendi lok lak yek shbanak. Anak kwan na ki edetal, mareko kaksa na ko jahelut. Tachik li gihonak li komon malak tachik sa van lebal, di marek ate istawru kaba kwek, kao shbanak. Napali kyochi ulmang, napali kyochi ilmang, napalak pili na ek aman nishka komon fokanak. Tento ritbal,
تشخونيل اخلو نقطو قطق اخلو نقط قناو تشخونيل لي نالب لي كاوش لي تنتورا تقبانو انا ابي نكون لي كاورسينز لي كونجو تشي كوبيراتيفاس نق لا ات جوكاتشي او نق لا ات جوكاتشي كيفالري لا كوكين جوكاتشي اوي بنين جوكاتش كاورسين كيلاغي وانجو لا خايا ليو ماران o y el talil las capelas en consejos cooperativos mientras más ata coi venir que en la coquim más ara hafia ello cat chicaure sin que la coi más ara haf ello cat está chupala honal más ara hafia en acto cat rock sin que li tumin yo cat rock sin que li chamali chos rock sin que la caush la metseum rest angel ankil rena plata coahna chapil cocota ir chapil las nafiochi ni mang ta atsumak utsirishan ta uchin aqan likyokat chiroi ben gilat naq sa hongutan malak chiva bakutanayin malak lipo akwi kyokat chichanjipo la chiokat roi peningil naq akwim pan ta uchin anak elika uresing kyokat chvanungil lishap anjak lukbalak lishap anjak sa lipo malak sa lichab shnumechak shmanak marekwan kwipchab o shipchab naq shakwaw la kwakwim naq shakwaw li tse naq shakwaw li kape malak kwan naq kwichak naq manchak kwichak naq kyokat chak angel angil baban naq balik angel nashpazakwe nashpaz naq yokat chik ak alingil rakhla naq maka hunak li kyakhel naq maka li shul jokchi rao tesingre naq inkat chamok sa lipim naq marekwan li ru ki shak akwe tento ta kisi ta banu chi chapil hona paz mancha ku hona ki shtiak kwe akwe li komon li naki oken akwe kin re shten ankil la kooperativa ewa na lev han shkomon li kawresen shkomon li oy benin شكمون نق سخون كتن لات شكيش باركون كلا خياليوم وكيوكاتش كيبالا كيوك كيوكات شي تاكيك كيوكات شي نوميك جيرو دي تاقا جيرو دي تشول رينك توشاتاو بطماري لايش تيكي باركون كا تاقا باركون كي تشولا آنه تشخوني ليا كيوكو تشي اتنا كي نقوان خوز اللي قتيو آم دايش نكي كيرتال خناق لي بويانا نبالي رايلال نبالي جاكيلال نبالي مخيكواك نبالي شيكيلك نشتاو تشكوني الهين ماري تقاخون تقيتيخ في الكين اللي قطيم قاوتش مناق ماري لات جيساج اول شاكوكسي نبالي تومين رشلو الخون بايق لا قطيم بابا مارين قاوتش ال شاكو تشكي بيق لا جاكيلال ماري تتخص اوه بابا نكناو اللي كرو تاقواه mokot chinata achol inham mare tachik ta ka kuili akuim kaan mare tachik kuchik sik bala kuichah ta kere kah usta aksha koksi akuili emali choj malak bayak li pan li khali ruho li biol na amsa li kianse li hongu chik operativas de kobera umare yo katahuish kebal shakyol kok shtane la Ángel Ebal, Marej Joye Chacú, Marej Chapaje, Jonsa Chokhan, Aban, Makua Aranta Kanam, Toh Tag Esh Komon, Lak Ángel. Kaut, Manak Latlita, Kwahanak, Kwanjun, Akwim, Chapil, Tamok, Chapil, Tak Ik, Chapil, Tak Sumak, Ut Chapil, Tak Uchin, Sala Cooperativa, Sala Nahir, Kamakir, Kinakayuam. Salikayuam, نقطه كوكوشك إن كان قناو خروب سوتشو شتاولي رايلال خروب سوتشو كاخير خروب سوتشو شتاولي إنخ بانونيل خروب سوتشو ساتشوك تيقيش خروب سوتشو شكيلي قد ساكاهم خروب سوتين كاشقاخ شوانون كيلي ساكاهم قانجيش إيقي ماري شو ديشك أوك ماري شو تانيرا كيو كوشك شتول والي إيك ونخشوني إنقانجيك خوالكو تيك لي رايلال خوالكو تيك لي جاكيلال ليكوكو تشتاو مال لينا تشانزا لقابين لينا كيشكيو بغلي كومون لي بويانام بنا قماري راكلات نكات اوكين جيوزا لا كوبراتيوة هوان جوكين شتيكوال جانرو نقطتش تان جانرو نقطتش كنت شرو جوش جانرو نق دا كان نعرش بانو كل اللي بشابيل نالبخان جوانا قاين نا إلمان ملخنا بيمان جسلال لشقنا قاكو هشقس قيس إن نق ماري راك يوكاش كالوانا قاش بانو كل اللي قوس أبان لي كومون خلان نقطة كده
Chachanta ko yung kaus yung kachwanigil. Awa naklaat marita halaj ol. Naking kachik usta wano. Chachanta ko yaran, ok olish ol li komon, ok olish ol li poyanam. Aban, yung ka, takakoho kachol li kinakwaye, takataw li raylal, takataw li rashik, wal kuchik, daish. Li nakike chol jish kolomingkili kung kuchik kooperativas, chol chok chiru malak chol chok chipuha inak. Haran makwa. Chat ko atre na tetihok chaku malak tetihok sa amen. Nabalwanjik li raylal, li nachal, li tataw. Awan taka kuish nung singkin, honak li hong hong chapim, kwita cholani, kwita kwil, kwita ag ale, kwita sape se, kwita ra. Kwi kwan za kalda chwala kwilikin, ta kwa kliak. Kusta mare shpay payak sa lipim, ta anok liru, mare tanep li shak, mare tanep li ratso, mare tanep liru. Awan kwi la at kwan na chol, mare kiasa shkwan chattaw kong li raylan, chattay shwan ukil lag anghen. Hakim kaan, kwaklir cha kuchik, utsehong kutam, tataw liru sila, tataw li arkwa siya khayali cha kubela khokana, nakakos li nalib hain, chukere laish li kanatakwa, li na kuera pis, li hong hong chika operativas, laish li nakesh holomin, li konkesh sa li konsejo de administración, li komisyon de vigilancia, mare, li halakhalam chik chi chut, li nakesh oken, nakesh ten an, li nakesh holomin, na kokulak sa lechan sa shkawa shkia pshkush fede kobera rochipen maga li na keoken sa li halang halang china jej li na keoken sa li hunhung chi kooperativas li na ke eli kaulising li auk li chabit uchinen ke ken li konko sa li hunhung chi kooperativas bukanak kawak li kachol li kinji shunil li tento ta anumse li tento ta numek sa li kakyan ko shkakesh panak Sus katikip cak di sera ikhaya sus katikip nak tak kas tu tuah kon di nale ubar kon han han na aku aye li kyoko anak kon han di kalau sus katau resi kui cak kip kalau li kyoko ciro ibe dingkir kalau li kahaya liu aban kon nak katikip cak sus tiklah hit li lok lah cia nak li kahaya liu nak al tento tak anu re nak tu sus katau tak kui li ha tak kui li kui eh tak kui di kahel takakuy li mahekwag takakuy li railal renak taruk sa hongkutan yoko chi seek yoko chi ripal sa ilkachol nak shona chok rikin li karush kakayali malah akshpataw awan maray kakuy ishbesut shokyolkok utara shokana shlakayaran di kamatk shlakayaran di kakayalyom dentobi Chulchok cheru, chulchok chiku, san komunil, li hunhuk chi kyok, li hunhuk chi e, li takak am, li takanom si, renak, li parkuan, li kochi roi peninkil, daruk tosh kataw. Nachal bikwe, li nalep, li kaushlak, li serak hain, chiri shishunil, li kyok esh, shishwanu kesa li hunhuk chi kooperativa sanat kwan, shikawre singkileri, oi benin, aban kake oi benin, inganak yan chunchuk koaran, ta koy benin nak ta numa plikutan ta koy benin nak ta okli okhin ta koy benin nak ta saqaw ta koy benin nak ti waqif shi ali taqwari ta qilari qale butre ku ma ku han nak ke oy benin aran nak kon wal ka wan di kan khaza li qapen na ali ka ush na man na ali na le ak na ali ti loktish ti bal janu ta qabanu ho ke ta qabanu ma kon janu shi banu ki na ta shil khaan Udkuin ako ay karo li taruk ta chalk sa likapin Aksh kotspal li shkulunik li kakhayalim khan Aksh kotspal li shtaw pa li kamat khan li shkashakab chak Swekong kutan li shkashakab chak Malikwan chak obo kopi po chak anakwan Nikabi takil numer analibahay Nikarak takak naktukulak chisat Tentoban sa shpeul, mare timil bayak. Aman, chochok sa kalchiku, barkwan, litakak. Bukanak, nakikikush kakuble chol, lahish, di kanakakwa. Di nakikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik
anak kwan, nakoy benin, nak
Sasa le chol chio keng chicholo mukili hong hong chico cooperativas mare to hoji ro licha bhain shish ok mare kwan chicholo ni hong cha mare kwan chicholo ni kwi cha min kan kanu awan pina ke kere tan chio ke shi wan ke chanje le chol di komo na kwi na ke shnau na chio ke shi angelak ze shpeil o na shpas li chata hong hong na kwi pini vi na saleri balera min kil ze li hong hong chico cooperativas na kokulat Rahlal Kutan, Erikesh, Amali Kaush, Lepal, Nalepak, Tirok Ish, Chishunil, Nalebi, Angel, Tento, Nabanuman, Selikumu, Chico Operativa. Napal Rahli Tento Takache, Napal Rahli Tento to Kaushlap to Serakikwe, Avanquana, Inkahuan, Nakoro, Chishokwan, Okana, Chico Kasa, Yoko, Chish, Halpali, Esilal, Nalebak, Tento. Takulak sa liyan klesh kanakakwa ish kaskisin nina ko rapin ito kesi holomeng ito kesi okeng resh manungkil lihuko chik angel sa li kooperativas hukong ako gana anak kwan sa ish napik na kwa kuchik pantosin kilcheru liho na si kete re rapin kilishkia shkush fel